0: e be nyan kwagye e wodi mu
1: yes
0: obi bi o be gina die enti e kwan fufuro bi ara ni ho e kwan fufuro bi ara ni ho e kwan ye krope only one way e kwan krope e kwan krope tiene enipa eni wo nyamema wonam akwan bebre so wonam e akwan

0: Papa kwa ni akropɛ.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bia ni ho.
1: Oyi wa we.
0: Ɛna enipa no mu bi e da den yamema. Ɛnsɛ bebre ye kwa so. Akwa enipa kire akwa ye wo do bebre. Enti ama wo nyamema.

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo.
1: Dinachi.
0: Na wo beto.
2: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
3: Yes.
2: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Jesus Christ di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo
2: enye Yesu ananka kowe sani ti same ye esi de tumi betra e priti kire wo enka jama mo fo ti same ye metumi si dan enye se Yesu asita fa ho ma Yesu
3: yes
2: ye bom pe na gi
3: amen
2: ozo fori
3: yes sir
2: o e kwai fofro bia wo pese wo fa so edi metie fo ara
3: no way e kwana ni Yesu Kristo no resource one or kwai no kware ne nka obi nkwa jare nche aye so nam no so e de kwana ben so biem enu ani Kristo no amen
2: ozo fa fani se wo kwan bi e kwan bi so boto fa ma wo mu
4: kwan bi an hono
2: Jesus na mi sra o
4: se ejini din kwan bia wono ne kwan no nti ye ko e kwan foforo bia so amen
2: amen
0: 0595715252
2: 0595715252
0: and
2: I'll bet you have phone number 0556 1787 92 0556 1787 92 0240 0240 84 84 83
0: 57 0240 84 83 57 57

nyumire no nsia bo follow gani asia mamu nyina dwuma mo kwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa sentimentem wa enhyira na buso 104.5 kasa fidie wa hania duonu nso omemu nyamo no ye nyina ne aka bo mu a super weekend news memene da nyumire the last one ya bekin